0: tai tanurai kiekamatikiti. Ja voi maali ja voi to kun tei ei tutek. Ala mamma ni tieta eikä na noku kie tutek. Meillä toi kyrty tänä paitaru. Oa kaatua iotana ruuhau teijä et taro tannu teijä. Ai, kato iotana ruuhau. Kato ei, kun tietää tänä neira vii teijä, en maki tikai. Kairu kitaatu ei katoa näitä ruuhau te pota taro tannu. Maari ua ilutui tiaraa vai te mea tupureiden vauhu. Tietää neira vii ei. Aki te mai eki a, ei raavana ki kori te tangata. Yuki yo kokrutana paitaro ere yiki mai te warawa mat pi pi ai yiki paitaro pi atu narunga ite rau ya tana paitaro ya ara mai e hare tana tu yo kokrunga ite paitaro wa mana ko pa ai e wanga hauti e runga ite te taro ama to pua kai yo atana tana taro E harongono mai nei tatato racho hoxte te pure nei au no ti au wok ia e maki mai te network ki ere mete ki watu tatato racho hoxte ki koto katoto ari papu ia koe te utai ake toku iyo koto e harongono mai nei tatato racho e te popo me e rua me e toru me e a e mete ki watu no te mea I roto I tia tuatou, ua pisi ua te tangata I te rawe I tō rātou ua rā I nangaro. Kare I tuatou harongorongo I te rātio no te au reo evangelia, te katukuna I atu ke tātou kātoto. Norire, thank you. Kia hoa paparouru. No te tikanga no tāwa I roto I tia popongi. Kia autaratara ua atu tāwa nā roto I te rātio.
1: Oh, that I owe Monaco
0: te
1: Hario e Taturia Tato Ka Toto. Eterimitu, and I thumbs up the Ermere Girunga. Dorita, the
0: Ah, Metaki Nui, Na Tiareo no Mato I Moke, Metaki Atupa. Ah, Irotoki TM, El Nucio Gutua, Tahoto, and Ari, the Karongo Mai. Ia I tutaki, era I te au me te tupu I reira, ia mātou I tutaki. Tō mātou te reo ki e reto e no te e au anga pōke o anti katapu. E wakaipu I po teta I te irawe ia. E pera katoa no te ia boot camp. Te ia boot camp I te akako umayanga te au māpū tamariki o ai tutaki I te tere ni a rātou, discipline ni a rātou, api I a rātou. No te horanga mapu e te aratakianga I a rātou ki roto I te tai au mana kona oanga no rātou no te au tātou ki mō inana I reira. Warawe I a tō rātou akatapa oanga graduation I Orongo Park I ai tutahi. O karanga I a mai e ko te tai numero atupakara wātu te ia. Te tai mai o ki te tamari. Kia api I a rātou. O te mea te aho manako ni o keo, I aka pera aku tāku tamaiti, a Dylan. O rātou te pupu mua, I aka mata I te boot camp, I ai tutaki o ki te api college araura. E o tiko ia te tamaiti mua, te maiti a mai ke ere atu ki roto I te Navy, I New Zealand. Mo serve ai e amata I te waita tātou tiri mamata I te wakaru ki ai ai rira, wera tu e ki Australia, ki me mama atu I tōna I nangaro. I nangaro te kōpapa, I nangaro te wairua. Te karanga ua nei au, nāri ngā au I piri ki roto I te graduation I nanai. Kātua au kuru ngā ka akakite au tō kumanako ki te tamari. Ko te ara nui te e te akatomo I a rātou ki roto I te future